0: ben la kati koi amado das bakar ben uriya ben la kati koi amado das bakar ben
1: bandar wa banji bezad je dri boradir la mel katir ul akhwa yidun zab khwan la mel katir ul akhwa yidun zab khwan
0: سستی من وین انتیایا بی فارزن همیشا سستی من وین انتیایا بی